just take it on you a bit, Eugene. Sir. Joka viikko treenaa olympiata yhden sekunnin nopeutta. Sosser. Ja joka viikko treenaa olympiata yhden sekunnin nopeutta. Sosser. Pumpset, pike, topless, volleyball. Se ei ole niinkään kyse siitä, että osaa sen jutun, vaan siitä, että hallitsee sen. Ei olla hyvä, vaan voi olla parempi. Parhi maailman ennätystäkin on.

Nykytinen smörin kat, ei uudopeiska rallinen kat. Sutasi korattasliksit, älä jää sutimaan paikallesi, vaan tilaa nyt. A missä auto KY? Ajaa edestä ja takaa.

vilkuilee. Hihätä! Virhoile autosi uudelleen! Zebra, leopardi tai plyysikuvioilla! Amissauto KY! Ajaa edestä ja takaa! Ja niin kohta sinäkin!